0: 14 časova, 23 minuta i dalje slušate emisiju Popodne u dva na srednjim talasima Majsarskog radija, a mi idemo na jug Mađarske. U organizaciji lokalne samouprave grada Pečuja i Saveta narodnosti u Pametnom gradu prošle subote u centru prestonice Županije Baranja održan je šesti festival kulturnog nasljeđa narodnosti. Na Sečenjevom trgu svoj štand je imala i mesna srpska samouprava, a Srbe u Pečuju u sklopu kulturnog programa predstavljalo je kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani. O detaljima proslave Dana narodnosti u Pečuju Stevana Kašanina, potpredsjednika Pečujske srpske samouprave, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Kako je protekao Dan narodnosti?
2: U stvari, prošlo je, bilo je vruće, ali bez šatora, nažalost, morali smo da izdržimo.
1: Prvi put je možda tako bilo da samo je izlagački štand obezbeđen, a šatri nije bilo.
2: Tako je, prvo je.
1: Da li je to predstavljalo neku poteškoću?
2: Bilo je poteškoće, ja mislim, nismo mogli tako da uredimo štand kao što smo prošli godina, ali riješili smo nekako.
1: Šta se sve našlo na štandu? Verovatno izdanje na srpskom jeziku.
2: CNN novine su bile izložene sve, mislim, posljednji broj što su bili i to je to.
1: Obično, pored izdanja predstavlja se i srpska gastronomija ovom prilikom. Da li je bilo nekih đakonija koje ste nudili publici?
2: Mi smo nudili bureke, bilo je sa mesom, bilo je s kupusom, sirom i da, u stvari.
1: Ranijih godina, pored bureka, servirao se i slavski kolač. Da li ga je ove godine bilo?
2: Bilo je, da. Svakako, mislim, to ide uz našu gastronomiju.
1: Ko je pripremio slavski kolač?
2: Slavski kolač su pripremili od Pečuju jedan pekar.
1: Malo rakije?
2: I rakije je bilo, da.
1: Da li je gradonačelnik Atila Petefi posjetio srpski štand?
2: Posjetio je, svakako, da. Sve štandove posjetio i nas isto.
1: I nazdravio srpskom rakijom?
2: Je, svakako.
1: Naravno,

0: godine, dakle, Srpska samouprava se predstavila. Hoće li se ova tradicija nastaviti, to jest da li će i u buduće biti dana narodnosti u Pećuju, šta se zna?
1: Nadam se da će biti, ja se nadam.

0: U nastavku emisije vraćamo se u Pečuj, gde je 1. septembra dostojno proslavljen dan grada u znak sećanja na istorijski trenutak kada je 1367. godine papa Urban V. odobrio osnivanje univerziteta u Pečuju. Od 1994. godine ovaj dan se i zvanično obeležava kao praznik grada Pečuja, a tako je bilo i prošlog utorka. Svečana skupštinska sednica poslaničkog tela prestonice Županije Baranje u prisustvu brojnih visokih zvanica i predstavnika pobratimljenih i partnerskih gradova održana je u centru Kodalj, gde su tom prilikom uručena i visoka priznanja grada onim pojedincima i organizacijama koji su se tokom minulih godina posebno istakli svojim zalaganjem i delatnošću u korist grada i građana Pečuja. Među nagrađenima se ove godine našao i Željko Đokić, proslavljeni košarkaški trener rodom iz Novog Sada, koji je sa ženskom košarkaškom ekipom Pečuja prošle sezone osvojio titulu prvaka, zlatnu medalju. Sa dobitnikom priznanja Oboji Nemeš Oskar nagrade za sport grada Pečuja razgovarao je kolega Predrag Mandić.
1: Ja vam od srca čestitam na priznanju, evo, za zasluge na polju sporta, uručena vam je nagrada grada Pečuja. Da li ste se iznenadili kada ste prvi put čuli da vam je grad dodelio ovo priznanje?
2: Nisam se iznenadio zato što mislim da pre svega ekipa moja zaslužuje to, jer ono može se reći u zadnjih 15 godina, ovo je nekako istorijski uspeh. Ja mislim u sportu najuspešnija ekipa trenutno ne u Pečuju, u Baranji, nego u Mađarskoj smo osvojili prvenstvo. Ono što je interesantno, da sam naravno ponosan jako, da to, ok, dobijem ja tu nagradu, ali to je stvari nagrada svih ljudi koji su sa mnom radili, mislim pre svega na štab, a onda i naravno na igrače, jer oni zapravo prave te rezultate, tako da sam ja tu samo isturen i hteo bih, voleo bih da se zahvalim svima. I nikako ne bih volio da zaboravim publiku, jer i publika je uvek taj ključni faktor koji te vodi ka tim uspesima, tako da su i oni sigurno deo ovoga.
1: Siguran sam da ste u životu dobili brojna priznanja, pa možda je malo neumesno pitanje ovo gradsko priznanje, gde, kakvo mesto zauzima?
2: To što kažem da sam ponosan jako, jer mi smo ovde se doselili 2000. godina, već živim skoro više ovde nego u Novom Sadu gde sam se rodio. Ovde su nam se rodila deca, znači ovo će biti njihov grad. Ovo je, tako da sam nekako se ja tu našao i velika je stvar kad to dobiješ negde. Sad ja u srcu osjećam Pečuj kao svoj grad od svog grada i puno mi znači definitivno. Naravno moram da pomenem da bi mi još više značilo kad bi, da na primjer ove godine igramo Euroligu, što smo zaslužili time što smo bili prvaci, da je bilo prilike da svake sredu ili četvrtak se puni Lauberdežu stadion i da na svakoj utakmici možemo da usrećimo veliki broj ljudi. To bi me još više ispunjavalo, ali ok, sad je ova nagrada, tako da se ovom, da kažem, ne radujem, ali sam ponosan.
1: Evroligaških utakmica neće biti, međutim, izazovi su veliki, treba odbraniti tu prvenstvenu titulu. Da kažemo nekoliko reći i o trenutačnom stanju unutar kluba, kako se pripremate za novu sezonu i koji su ciljevi?
2: Nova ekipa skroz, nažalost, ekipu koju smo gradili dve godine nismo uspeli da zadržimo, upravo iz tih razloga što ni nećemo igrati nikakvo FIBA takmičenje. Sledećeg godine dolaze neki, što Balašević kaže, novi klinci, nove devojke, mlade. Vidjet ćemo, teško je sad bilo šta reći, definitivno na papiru mi nemamo sa tim da kažemo da mi hoćemo da napadamo prvo mesto, ali ja jako verujem u taj rad naš zajednički, ono što ulažu i devojke i tu kulturu koju stvaramo, jer ja mislim da mi nije ono samo da treniramo košarku, nego pravimo jednu sportsku kulturu ovde u Pečuju, košarkašku kulturu, i to uglavnom te šampionski timovi to mogu da rade. Tako da na tome trenutno radimo, znači učimo da treniramo kao šampioni.
1: Neka bude tako, Željko, čestitam još jedan put na nagradi, želim puno uspeha i u novoj sezoni i uopšte. Hvala još jedan put.

0: Dragi slušaoci, kao što smo na samom početku emisije rekli, na današnji dan 1772. godine u Baji je rođen Joakim Vujić, književnik i prevodilac, jedan od najzanimljivijih i najznačajnijih ličnosti srpske pozorišne umetnosti. Za njega je rečeno da je čitavim životom i delom od mladosti do školovanja veoma podsjećao na Dositeja Obradovića, kao da se namerno na njega ugledao ili su ih do podudarnosti dovele slične težnje i vreme u kome su živeli. Tokom 19. veka delo oca srpskog pozorišta bilo je skoro zaboravljeno. Povodom godišnjice rođenja podsjetit ćemo se najvažnijih detalja života i rada Joakima Vujića.
1: Književni rad Joakima Vujića veoma je obiman. Pisao je komedije, pesme, putopise, biografije, pripovetke, udžbenike i književne kritike. Ali je među njegovim delima najviše prevoda i prerada dela stranih pisaca.
2: Za njega je rečeno da je svojim životom i delom veoma podsjećao na Dositeja Obradovića. Kao da se namerno na njega ugledao. Ili su ih gotovo do podudarnosti dovele slične težnje i vreme u kome su živeli. I jedan i drugi bili su nemirna i neumorna duha, izuzetno uporni, sa velikim samopouzdanjem i neobičnom odanošću prosvetiteljskom i spisateljskom pozivu.
1: Kao i Dositej, i Joakim Vujić, gonjen željom za znanjem, rano je napustio roditeljski dom i krenuo u svet da se školuje, gotovo bez ikakvih sredstava, verujući samo u sebe i pomoć dobrih ljudi.
3: Joakim Vujić rodio se 9. septembra 1772. u Baji, u Mađarskoj. U mesnoj srpskoj školi u Baji naučio je da čita i piše i stekao prva znanja iz nekih nauka. Zatim je išao u privatnu školu paroha u Baji, a onda u francuščansku, u kojoj je učio latinski, mađarski i nemački. Posle 2 godine otišao je na školovanje u Novi Sad, iz njega u Kalaču, pa u Segedin i ponovo u Kalaču, gde je završio gimnaziju.
2: Na Rimokatoličkoj akademiji u Požumu, Bratislavi, upisao se na prava, ali je više voleo da sluša filozofska i teološka predavanja. Ipak uspeo je da završi pravne nauke.
1: Potom je otišao u rodnu Baju, no tamo se nije dugo zadržao. Vukla ga je želja da uči italijanski, francuski i engleski jezik. I, mada su ga roditelji odvraćali, krenuo je u Trst sa svega 10 forinti u džepu. Tamo postaje učitelj srpskog i nemačkog jezika. Često je odlazio u operu, gde je
3: vnimatelno, s visočajnom ohotom slušao prekrasno angelsko slatkopjenije.
2: Putujući po Italiji, nije propuštao prilike da posećuje pozorišne i operske predstave. U Rimu je prisustvovao izvođenju opere Italijanka u Alžiru Gioacchina Rossinija i beskrajno se divio slavnoj prvoj Angelici Catalani. Vujić je već tada tvrdio da u pevanju opera ni jedan prosvećen narod na svetu ne može da prevaziđe italijanski. Svega je to toliko oduševilo da je odlučio da se posveti pozorištu do kraja života.
3: Joakim Vujić je spokojno živeo u Trstu i puštao svojoj mašti na volju, uveren da će svojim zanimljivim doživljajima baciti u zasenak samog Dositeja Obradovića.

0: prvi srpski ustanak nije ostavio ravnodušnim Joakima Vujića. 1806. krenuo je u Srbiju kod Karađorđa, no stigao je samo do Zemuna. Imao je neprilika sa austrijskim vlastima i bio okrivljen da se dopisuje sa Dositejem Obradovićem. Proveo je u zatvoru 6 mjeseci i najzad proteran u Baju.
1: Iz Baje je otišao u Peštu, gde je podučavao đake i štampao knjige, među kojima i nauku o prirodi jestestoslovije.

0: Srbi iz Sent Andreje, tada još značajnog srpskog središta, nagovorili su 1810. godine Joakima Vujića da bude kod njih učitelj. Upoznali su ga sa bogatom udovicom Pelagijom. On se njome oženio, ali mu se taj brak nije dopao.
1: U Sent Andreji se zadržao do 1831. godine, ali je kod kuće boravio veoma malo. Odlazio je u Budim radi štampanja i rasturanja svojih knjiga, a još je više vremena provodio putujući od mesta do mesta i dajući pozorišne predstave, jer se više nije zadovoljavao samo da prevodi i priređuje pozorišne komade, već je želeo i da ih prikazuje gledaocima.
0: Zabeleženo je da je Joakim Vujić prikazao Kreštalicu, Papagaj, od Augusta Kocebua, 12. augusta 1813. u Pešti. Glumci su bili srpski đaci iz peštanskih gimnazija koji su igrali ženske uloge, a i sam Vujić je učestvovao u predstavi igrajući ribara.
2: Ovo je celom rodu našem poznato, da nitko od Serbalja do mene nije se popeo na teatralno pozorište, pak da je na našem srpskom jeziku onako teatralno predstavljenije dejstovao.
0: U novinama srpskim iz carstvujućeg grada Vijene 16. augusta 1813. objavljena je beleška o predstavi, što je ujedno i prvi prikaz pozorišne predstave na srpskom jeziku.
1: S velikom radostiju saopštavamo čitateljem našim da je 12. odnosno 24. avgusta sodružestvo jedno učenika gimnazije peštanske veselu gospodinom Joakimom Vujićem s nemackoga prevedenu igru pod imenom Kreštalica u Pešti mađarskom pozorištu srpski predstavilo. Sodružestvo je igru ovu s osobitom radostiju i velikom vosklicanjem prisustvojući ovde mnogočisleni zritelja tako delo, da je cela skupština veče ovo veselo i zadovoljno provela. Oda bi igra ova predteča i predskazanije bilo da će se ukus Serbalja razviti i čuvstvovanija milog roda našeg oblagoroditi, čuvstvovanija kojima opštej polzi da žertvuje i vnutrene i vnešne dostojinstvo i cenu svoje podigne i ukrepi.
0: Posle izvođenja Kreštalice u Pešti, Vujić je prema sopstvenim rečima
2: sa komadićem hlebca i jednom čašicom vodice
0: krenuo na svoja duga i neizvesna putešestvija, pripremajući i izvodeći po raznim mestima tadašnje ugarske komade koje je sam napisao, preveo ili preradio. Bilo je to pravo čergarenje, jer Vujić nije imao obezbeđena nikakva sredstva. Najveći deo prihoda se predstava delio je u humanitarne svrhe, a tek ponešto zadržavao za sebe koliko da preživi.
1: Možda taj podatak može da ospori Skerlićevu konstataciju da je Vujić bio komična ličnost. Pritom je Vujić neprekidno bio pod prismotrom ugarske vlasti, osumnjičen da je srpski ili ruski špijun, riskirajući da se opet nađe u zatvoru. Ali to ga nije omelo da svoje pozorišne naume ostvari do kraja.
0: Jovan Skerlić piše:
2: Vujić ima zasluga samo kao prvi srpski spisatelj koji se jako zainteresovao za pozorište. Organizovao najranije srpske pozorišne predstave, zainteresovao srpski publikum za pozorišne predstave i dramsku književnost.
1: Drugo Vujićevo putovanje bilo je po Srbiji. Ona njemu nije bila daleka zemlja. Imao je da pređe samo jednu reku i da se nađe u zemlji svojih predaka.
2: I on je krenuo na put po Srbiji sa onim osjećanjem za avanturu i podvig koji mu je očigledno nedostajao u trenutku kada je odustao od svog puta na daleki istok i zadovoljio se time da svoje putovanje izmisli.
0: Joakim Vujić je iz Ugarske prvi put došao u Srbiju 1823. godine i od tada bio u neposrednoj vezi sa knjazom Milošem. Posle putešestvija po Srbiji, koje će Vujić objaviti 1826. godine, knjaz Miloš ga je veoma zavoleo i nazivao ga sinom. Krajem jula ili početkom avgusta 1833. godine, Joakim Vujić došao je u Kragujevac da zamoli kneza Miloša za dozvolu da osnuje stalno pozorište. Tada je iz Šapca u Kragujevac prispeo Josif Schlesinger sa svojom vojnom bandom. Sa tom i takvom bandom, Schlesinger je ubrzo postao jedan od najbližih i najkorisnijih saradnika Joakima Vujića. Od najveće koristi po Vujića bilo je to što je u Kragujevcu zatekao direktora knjigopečatnje Adolfa Bermana i njegovu ženu Jelizavetu Jecu. Zalaganjem tog bračnog para, Vujićev teatar će dobiti i novu zgradu, tik uz zgradu knjigopečatnje. Teatar je započeo sa radom 2. odnosno 15. februara 1835. godine, na dan otvaranja Sretenske skupštine.
2: Izveden je Eckartshausenov komad Fernando i Jarika. Repertoar pozorišta sastojao se od komada koje je Vujić prevodio i posrbljavao.
1: On je znao nemački i sa njega je mogao dobro da prevodi. No, kako je voleo da se hvališe, on se potpisivao i kao francuskoga i italijanskoga jezika profesor i raznih jezikov učitelj.
2: Preveo je dela 11 pozorišnih pisaca, najviše Kocebua. Bile su to šaljive igre, društvene komedije i istorijske drame. Imao je običaj da izvor ili netačno navede ili ga sasvim prećuti, uzalud pokušavajući da sebe predstavi originalnim piscem pozorišnog komada. Vujićeve predstave u Kragujevcu istina gledali su samo knjaz Miloš i njegovi dvorani, uz veoma mali broj drugih pozvanih ljudi, ali je tada svakako rođena zamisao o stvaranju pozorišta u Srbiji.
1: Kao direktor teatra, kako sebe naziva u jednom pismu, Vujić je uglavnom boravio u prestonici Kragujevcu, ali je odlazio i u Požarevac, da tamo pred knjazom daje predstave. Izvesno je da je duže ili kraće vreme provodio u Beogradu, pa je moguće da je i tu davao predstave.
0: Za zasluge učinjene Srbiji, knjaz Miloš je Vujiću odredio penziju od 120 talira, koja mu je isplaćivana sve dok Miloš nije proteran iz Srbije, juna 1839. godine.
2: No i pored toga imao je običaj da se starom Vujiću nemilosrdno podsmeva, kao što je u ostalom činio i sa Vukom Karadžićem i sa mnogima iz svoje okoline.
1: Godinu dana posle proterivanja njegovog dobrotvora knjaza Miloša i gubitka penzije, Joakima Vujića je zadesila još jedna nesreća. Požar je uništio njegovo imanje u Baji i...
2: sve u grozni pepel preobrati, ali ništa od imenija moga nije mi tako žao kao moje sirote biblioteke, koju više zadobiti ju ne budem i koja me je stajala do blizu 8000 forinta srebra.
1: Bolestan, u 68. godini krenuo je na putovanje u Rusiju, nadajući se da će dobiti pomoć za štampanje knjiga.
0: Još jednom je pokušao da od Sovjeta dobije penziju, naglašavajući da je za srpski narod.
2: Dosta pristojne zasluge činio, između kojih poveša jest.
1: Sovjet nije ganulo, ništa je pod tačkom 2 napisao da je on...
2: prvi bio koji sam u Srbiji teatar otvorio i put ka blagovo obreženiju pokazao i s tim dokazao šta prosvešteni narodi čine i kako sebe blagovo obražavaju.
1: Star, bolestan i gotovo bez sredstava za život, Joakim Vujić umro je u Beogradu 8. novembra 1847. godine i sahranjen na Palilulskom groblju. U srpskim novinama objavljena je kratka beleška da se preselio u večnost mnogo zasluženi za rod srpski literator i slavenosrpski spisatelj Joakim Vujić.
2: Neosporno je da je u duhovnom podizanju srpskog naroda među Dositejevim sledbenicima zauzeo prvo mesto.
3: Dogodilo se na današnji dan.
0: 9. septembra 1087. godine umro je normanski vojvoda i engleski kralj William I, poznat kao William Osvajač. Nakon pobjede nad kraljem Haroldom u bici kod Hastingsa 1066. postao je kralj Engleske. Tokom njegove vladavine romanizovani Normani počeli su se stapati sa pokorenim Anglosasima u englesku naciju. Uveo je 1085. prvi imovinski katastar. 9. septembra 1422. Turci su, da bi ugrozili Ugarski Beograd, počeli izgradnju tvrđave na Avali. Nazvali su je Havala ili Guzeldzi Hisar. Posada tvrđave imala je pred kraj 15. veka 137 ljudi, a u drugoj polovini 16. veka svega 20. Turski putopisac Evlija Čelebija opisuje Avalsku tvrđavu kao lep mali grad od kamena sa visokom kapijom na gradskim zidovima bez oklopa. Tek 1934. Avalska tvrđava je porušena da bi se na tom mestu podigao današnji spomenik neznanom junaku. Na današnji dan 1772. godine rođen je srpski pisac i glumac Joakim Vujić, otac srpskog pozorišta. Gimnaziju je učio u Kaloči i Segedinu, licej i prava u Požunu, a dosta je putovao učeći strane jezike. Prva teatralna predstavljenija priredio je u Pešti, Baji i Segedinu između 1813. i 1815. godine, a u Zemunu 1823. U Srbiji je s prekidima boravio od 1933. do smrti 1847. i kao knjaževsko-srpskog teatra direktor osnovao je 1834. i 1836. prve pozorišne trupe u Kragujevcu i Beogradu. Bio je protivnik jezičke reforme Vuka Karadžića, napisao je Putešestvija i 21 dramsko delo, uključujući Kreštalicu, Fernanda i Jariku i Ljubovnaju zavist čerez jedne cipele. Na današnji dan 1828. u Jasnoj Poljani rođen je Lav Nikolajević Tolstoj, ruski književnik i društveni reformator. Poreklom plemić, Tolstoj u svojim delima slika bedu ruskog seljaka i sve vidove nasilja u ondašnjoj Rusiji. Bio je protiv toga da se ta pitanja rešavaju nasilnim putem i zalagao se za prosvetiteljski rad i primjenu vaspitnih mera. Književni rad počeo je u 24. godini. Nekoliko godina kasnije učestvovao je i kao rodoljubac u ratnim operacijama na Krimu. Iz tog perioda ostali su pripovetke Detinjstvo, Dečaštvo, Kozaci, Hadži Murat i druge. Svetsku slavu stekao je romanima Rat i mir, Ana Karenjina i Vaskrsenje. Zbog realističkog prikazivanja života, Tolstoj je dolazio u sukob sa vlastima i crkvom. Njegova dela i ideologija znatno su uticali na evropsku misao i književnost. Umro je 1910. godine. Na današnji dan 1864. godine umro je Henri Toulouse-Lautrec, francuski slikar i grafičar. Od detinjstva invalid, zakržljalih nogu zbog pada sa konja, bio je osuđen na nepokretnost. Počeo je da slika i crta pretežno životinje. Od 1883. godine studira u Parizu. Odlučujući uticaj na njega imali su impresionisti i japanski viševojni drvorezi. U bojemskom krugu na Montmartu bio je stalni posetilac kafana, kabarea, cirkusa i javnih kuća. Crtajući taj svet, ostavio je hroniku alkoholisanog, erotskog i morbidnog parijskog ambijenta. Lautrec je izradio višebojne litografije i plakate sa figurama varijetskih artista.
4: Na današnji dan 1915. godine u Beogradu je umro Mihajlo Valtrović, prvi upravnik Narodnog muzeja, arheolog i istoričar umetnosti, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Kao član tadašnjeg Srpskog učenog društva i predsjednik njegovog odbora za umetnost, Valtrović je 1870. godine određen da sa Dragutinom Milutinovićem snimi stare srpske srednjovekovne manastire i prvi put prezentira javnosti njihovu arhitekturu, živopis i skulpturu. On je bio jedan od osnivača Srpskog arheološkog društva u Beogradu i urednik časopisa Starinar, u kome je objavio veliki broj studija.

Poštovani slušaoci, stigli smo do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni ton majstor Janoš Hegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovom prilikom bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada će vas kroz emisiju voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

samo jedno srce znalo nije. Za imanja tebi bila volja, za bogatog ode ruka tvoja. A ja mrzim njive polja, što ih nemam da budeš moja, što ih nemam da budeš moja.

za bogato ode ruka tvoja. A ja mrzim njive polja, što i nemam da budeš moja, što

0: za bicikliste ili za turizam ili kako se zove ova udruga?
1: Specijalno za bicikliste, jer mi volimo biciklirati. Pio, i ja sam se sjetio, ako već idemo, najprije prvi put mi smo s Arankom išli pre Mure, od Mure k nama. Onda smo rekli...
0: Ko je Aranko?
1: Moja žena, Zlatica. I onda smo tam prijateljima rekli kako je to bilo lijepo, onda smo tako počeli i oni isto biciklom skup. I ako smo bili 5-6, onda složimo jednu ekipu, jel, na jednu, da bomo imeli i da onda bomo mogli se nekako prebaviti.
0: Budi onda vi dogovorite se da idemo skupa sad na jednu rutu.
1: Tako.
0: Trenirate zajedno, ne?
1: Svaki ide sam, ali ako imamo tak veliku rutu, onda se sigurno domenimo. Zato imamo jednu prikolicu, to smo preko udruge smo to dobili, a drugo leto smo pak isto nekve novce dobili, kaj smo ove nosače, kaj nosi do bicikle, mogli kupiti i to složili. I sad mi smo 10 u udruzi, stalno 6-7-8 se pelamo stalno.
0: Aktivni.
1: Aktivni, da.
0: A vama se priključuju možda i drugi, da dođu i drugi.
1: Da, da, da, da. Idu i ljudske. I to je nekak. Svi moramo iti zoseb i skupa. Ali ako nekaj se smislimo, u godini 3-4 imamo tak veće ture, onda to se domenimo i to je malo kako treba organizirati.
0: A kako organizirati?
1: Auto, nemamo samo
0: prikolicu. Samo imate prikolicu. Onda ako sedmoro idete na neku rutu, rekao si da ste bili u Sloveniji, ne?
1: Bili smo u Sloveniji.
0: Onda tko se vozi autom, da ako se nešto desi, onda da imate to?
1: Tak smo znali da ako idemo sve zajedno, recimo tak smo bili i kre Drave. Od izvora, Drave je izvor u Tajanskoj.
0: Ko ste tamo otišli?
1: Tamo smo otišli s autom, svaki dan drugi pelao.
0: Koliko je to kilometara bilo onda?
1: To je bilo više 400, tako mislim 450 kilometara.
0: Koliko nekoj. Je to dana?
1: 5 dana je bilo.
0: I onda to organizirate i smještaj, spavanje i sve.
1: To je moja žena, Zlatica, ona je specijalist.
0: Ona na internetu sve istraži.
1: Ona na internetu, na bookingu, ona sve... Mi samo idemo na gotovo. Od A moramo dojti u B, ali tam nas čeka kaj je ona rezervirana.
0: A to su svi Mlinarčani koji se...
1: To su svi Mlinarčani, prijatelji, rodbina.
0: A ovaj krotur, to kako si ti smislio, da, kako da budu te rute? O čemu si razmišljao?
1: Ja sam to tak mislio, da mi je Zlatica rekla da je... pomožemo jer mi se stalno biciklimo, imamo rutina.
0: A bili ste već na krotoru?
1: Bili smo već na krotoru već tri put. Bili smo u Baranji, u Podravini i bili smo u Bački.
0: A
1: prvi put da su pri nas bili, već 4 godine, onda smo mi ne bili. Ali tam smo obećali da ćemo drugi put iti. Onda to tak je bilo prvi put, onda smo išli u Podravinu. Jako nam se sviđalo, jako je bilo dobro, jedno smo rekli kaj mi ćemo iti.
0: Morate onda i tu organizirati, ne?
1: Tu nam je sad malo Miloš Majsko, kaj smo mi morali iti, jer smo se mi u Gradišću htjeli iti, ali dobro. I onda smo tako to probali, jer smo pogledali prije kakve su bile rute. To mi je Zlatica poslala, da pogledam, kad nećemo isto na istom putu, nego nekak malo druge, da nekaj još pokažemo kaj smo ne vidjeli. I tako je došlo i to je bilo prvi da sigurnost da s biciklom se možemo iti.
2: E-mail adresa hrvati@radio.hu.

0: U nastavku emisije, dragi slušalci, idemo u Novi Sad. Naime, u saradnji sa srpskim samoupravama 1., 5. i 13. okruga Budimpešte, Udruženje umetnika Krug prošle subote organizovalo je besplatno putovanje i posetu galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Tom prilikom zainteresovani, njih 20, imali su priliku da pogledaju izložbu Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, a među njima se nalazio i Kosta Vuković, kustos Muzeja eparhije Budimske, sagovornik kolege Predraga Mandića.
1: Mislim da je ova organizacija bila pun pogodak i da su se učesnici dobro osjećali. Naravno, ja sam izložbu uvideo, znao sam u pripremnoj fazi otprilike koja će biti koncepcija i mi smo iz Budimske eparhije dali i najveći broj vada predmeta, ne računajući neke eksponate iz galerije Matice Srpske, na primer. Dakle, iz inostranstva svakako, tu su desetak eksponata pitanju, čak i jedno delo koje nije bilo izloženo kod nas, dakle iz depoa, zatim jednu ikonu iz manastira Srpskog Kovina i čuvenu proštanicu iz Srpske crkve iz Pešte. Međutim, gostima je bilo zanimljivo videti i ostale eksponate, dakle poseta nije bila da bi pogledali te naše eksponate koje na neki način uvijek može publika i tu da pogleda, nego pred svega koncept u kom kontekstu su ti eksponati izloženi i uz koje druge eksponate. Dakle, ovdje je stvorena jedna, mogli su steći gosti jednu celovitu sliku o značaju i o raznim tokovima zapravo Karlovačke mitropolije tokom 18. i 19. veka, zaključno do prvih godina 20. veka. Dakle, naravno, za posjetioce su bili izuzetno važni eksponati koji nisu uvek izloženi i koji su došli sa drugih adresa. Naravno, dosta od tih eksponata ja sam prvi put video, da tako kažem, uživo. Tako da mislim da je svima je to bilo korisno i da je naravno bio jedan lep izlet u pitanju.
2: Ali posebno valja istaći da naši ljudi su ovom prilikom imali stručno vođenje. Naime, jedan od autora postavke, profesor Vladimir Simić, je stajao, on bio na raspolaganju naš

0: koja nam je posle pokazala i vodila nas je kroz stalnu postavku Galerije Matice Srpske.
1: Spomenuli ste da vam je domaćin bila i gospođa Tijana Palkovljević Bugarski, upravnica Galerije Matice Srpske, a dobro znamo da saradnja između ove ustanove i našeg muzeja Eparhije Budimske je veoma uspešna, plodonosna, pa da li je ostalo malo vremena da možda popričate i o nekim novim projektima, o unapređenju dalje saradnje?
0: Pričali smo ranije već o tim projektima i o budućoj saradnji, tako da sada, iskreno rečeno, nismo ovako dubinski ušli u ta pitanja. Naravno, dotakli smo nešto od toga. Nedavno je bila jedna ekipa, boravila je u Srpskom Kovinu. Intenzivno pričamo, tragamo za rešenjima kako da ubrzamo ta istraživanja u vezi sa Srpskim Kovinom. Postoji ideja da se radi jedno kompleksno istraživanje i Srpske crkve u Segedinu. Tako da, mislim, ima tu raznih ideja. Vidjet ćemo kojim tempom i pre svega koji će biti uslovi da mi to sve odradimo. Tako da, za sada ne bi išao u detalje, pošto sve je to na početku, ali kao što smo i ranije sa galerijom realizovali programe, tako nadam se da ćemo i nešto od ovih programa uspeti da uradimo.
1: Ali svakako možemo konstatovati da je ova studijska poseta, ako se smijem tako izraziti, boravak u Galeriji Matice Srpske bio veoma uspešan i nema sumnje da svi oni koji su bili učesnici ovog putovanja, posete Galeriji Matice Srpske, već su izrazili želju da se možda i u buduće prirede organizuju slična putovanja, zar ne?
0: Jeste, galerija organizuje razne izložbe. Ova izložba će biti otvorena do kraja septembra, međutim, naravno, Galerija Matice Srpske organizuje razne izložbe i više izložbi na godišnjem nivou, tako da to je izuzetno dobra ideja da se organizuje grupa i na druge naše izložbe, bez obzira na to koliko će ta tematika biti uže vezana za Budimsku eparhiju. Evo, zapravo može to sve za jedan dan da se uradi. Mi smo oko 11:30-12 stigli, tako da zapravo skoro jedan ceo dan smo mogli da provedemo u galeriji, pa je bilo malo vremena i za neku pauzu i za grad, tako da ovo je izuzetno dobra ideja. Upravo o tome je bilo i reči. Nadam se da će biti još sličnih ekskurzija.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188.
2: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Poslanik Evropske narodne partije u Evropskom parlamentu Davor Ivo Stier izjavio je da je Srbija jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja sprovodi multivektorsku spoljnu politiku u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, kao i da je ona ugrađena u srpsko društvo i aktuelnu političku situaciju u Srbiji. Stier je na sednici Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta o procesu proširenja na Zapadnom Balkanu sa fokusom na Albaniju i Crnu Goru rekao da ambicija Beograda u pridruživanju Evropskoj uniji nije da se ta multivektorska politika promeni, već da se unese u Uniju. On je naveo da je u Crnoj Gori došlo do unutrašnje destabilizacije nakon što je predsjednik parlamenta Andrija Mandić uputio saučešće sinu haškog osuđenika i komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, Darku Mladiću, nakon očeve smrti. Stier je ocenio da multivektorski problem u Beogradu može da destabilizuje drugu zemlju. Tokom sednice je predstavljen nacrt studije o predvodnicima u procesu evrointegracija sa Zapadnog Balkana sa fokusom na Albaniju i Crnu Goru. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da posle sahrane Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini, uz državne počasti u Beogradu, zvaničnici Evropske unije treba da razjasne veoma važno pitanje da li je Srbija i dalje pogodna da bude kandidat za članstvo, rekla je Kos u intervju za Frankfurter Allgemeine Zeitung. Na pitanje ko u Evropskoj uniji to treba da utvrdi, Kos je odgovorila da će o tome prvo razgovarati sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Naš izveštaj o spremnosti Unije za nove članice bit će završen krajem septembra i može potom da posluži kao jako dobra osnova za diskusiju u Savetu Evropske unije u oktobru, rekla je Kos i dodala da je spremna da pokuša sve da bi Srbija ostala na evropskom putu, ali da je to i u srpskim rukama, i to ne samo političara, nego i stanovništva, dodajući da u Srbiji uskoro prestoje i izbori. Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na jučerašnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne i kreditne olakšice, objavila je Centralna banka Srbije. Prilikom donošenja navedene odluke, izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvareno i očekivano kretanje inflacije u narednom periodu, kao i rizike iz međunarodnog okruženja koji mogu uticati na njeno kretanje. Očuvanje slobode, identiteta i jedinstva srpskog naroda, kao i dalje jačanje saradnje Republike Srpske i Srbije, bit će u središtu ovogodišnje manifestacije Dani Srpske u Srbiji, koja će od 16. do 26. septembra biti održana u 14 gradova Srbije. Šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađan Cicović, rekao je za jutarnji program Radio Televizije Republika Srpska da manifestacija, koja se organizuje 14. put, više nije samo prilika za predstavljanje kulture i umetnosti Srpske, već je prerasla u važan oblik povezivanja institucija, gradova i ljudi sa obe strane Drine. Manifestacija će biti otvorena 16. septembra u Narodnom pozorištu u Beogradu pod sloganom Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni. Cilj manifestacije, ističe Cicović, je da se dodatno učvršćuju veze Republike Srpske i Srbije u kulturi, umetnosti, nauci, privredi i drugim oblastima. Film Izlet reditelja Nenada Pavlovića u produkciji Digimedija iz Beograda izabran je za srpskog kandidata za 99. dodelu nagrade Američke akademije filmske umetnosti i nauke Oscar u kategoriji za najbolji međunarodni film 2026. godine, saopštili su producenti. Odluku je jednoglasno donijela selekciona komisija za izbor srpskog kandidata za nagradu Oscar. Film je baziran na istoimenom romanu čuvenog slikara, filmskog reditelja i književnika Miće Popovića iz 1957. godine. Slogan 53. Međunarodnog filmskog festivala FEST, koji će biti održan od 2. do 11. oktobra je Fest ljubav koja traje, saopštili su organizatori. Slogan opisuje višedecenijsku vezu između beogradske publike i ovog kulturno-filmskog festivala koji traje još od 1971. godine, istakao je Centar beogradskih festivala. Kako je navedeno, prepoznatljiv slogan je proizašao iz naslova filma Dinka Tucakovića Beograd i fest ljubav koja traje, koji je snimljen povodom 30. festa. 53. Međunarodni filmski festival Fest otvara najnoviji film proslavljenog reditelja Lordana Zafranovića Zlatni rez 42 2. oktobra u Sava centru u Beogradu. U okviru 53. festivala bit će prikazano više od 100 filmova iz 54 zemlje. Rukometaši Partizana porazom su započeli učešće u Ligi šampiona, pošto su u prvom kolu na domaćem terenu izgubili sinoć od nemačkog Füchse Berlina sa 44-33. Partizan će u drugom kolu A grupe igrati protiv portugalskog Porta. A juče je počelo 34. evropsko prvenstvo za odbojkaše. Za titulu šampiona starog kontinenta nadmetaće se u Italiji, Francuskoj, Bugarskoj i Rumuniji ukupno 24 reprezentacije, među kojima je i Srbija. Prvu utakmicu u Tampereu srpski odbojkaši igraće od 19 časova protiv Estonije. Selekcija Srbije takmiči se u grupi C u finskom gradu Tampereu, gdje će joj rivali biti i odbojkaši Belgije, Danske, Finske i Holandije.

0: U nastavku emisije idemo u desku. Naime, kao što smo napominjali, tradicionalni 31. dan iz sela Deske održani su prvog vikenda u septembru uz trodnevni kulturno-zabavni i gastronomski program. Na svečanom otvaranju ovogodišnjih dana sela prošlog petka u seoskom domu uručena su najviša priznanja zaslužnim meštanima. Među nagrađenima našao se i 14-godišnji Ruven Fridman, kome je pripalo priznanje za mlade talente. A na svečanosti je odato priznanje i najstarijim meštanima sela. Titula najstarije građanina Deske pripala je Dimitriju Živiću, penzionisanom prosvetnom radniku koji je u maju navršio 94 godine.
1: Kažu da duboka starost nije zasluga, nego je dika, i to dokazuje da dugovečnost može da se dostigne. Kako?
2: Kako? Svaki dan sam zauzet, ne vozim brigo koliko sam godina, stalno u bašti radim, što zajutra da uveče mičem se, i eto tako izgledalo. A drugo što se tiče jela zdravo, pazim, ona stara jela, to ohasniram, nemate na karafeke, i ja mislim da i genijova utičedu, počim je moja mama 98 godina živila, tako da to.
1: Znači ima još šta da se nadoknadi.
2: To će Bog kazati da dokle će biti. Eto, hvala Bogu, ne tužim se, zdravlje sve u redu, malo sa nogama, ali i to prebrodim.
1: Znači, osjećate te 94 godine?
2: Ne osjećam, pokad ikad samo osjetim kad mnogo radim sa nogama, ovako inače. Ne osjećam ovo ništa fizički, još do sad. A sutra kako će biti, to ćemo vidjeti.
1: Da, mnogi su verovatno već otišli iz vaše generacije sa 94 godine. Nalazite li prijatelje?
2: Svakako, šta više, i stalno imam vezu sa bivšim djacima. To je jako interesantno, i juče su mi bili, 26. imamo sastanak, onda ima koji skoro svaki dan me nazivaju, a i sa ostalima volimo da se družim i da se razgovaramo mnogo sa starom komšinicom o starim danima, kako je to bilo kad smo mi bili mladi, šta je onda bilo. Eto, teško je bilo, onda eto, pribrodili smo sve, i eto, i ona 85 godina žive, eto, ja 94, pa sad dokle će Bog držati, to ćemo vidjeti.
1: Šta biste preporučili mlađoj generaciji? Za vas je i 60 godina mlađa generacija, a kamoli 20 ili 13.
2: Ja bi samo to, da vole jedu jedan drugog, da poštuju jedu jedan drugog, i da se ne ostavu ovo, da se ne opuste, nego samo napred da gledaju šta će biti sutra i preko sutra. A svi ti ne treba da imaju brigu dok li će živiti. Koliko nam Bog da, toliko ćemo živiti, ali sam unapred, uvek unapred.
1: Sa 94 godine, šta su vaši planovi još?
2: Moji planovi, da mogu da oražem vinograd, voće, to su moji planovi još što imam. Sad, kako će to moći i dok će to moći, to ćemo videti. Ali eto, hvala Bogu, djaci moji Sirižani uvek dolaze. Juče mi je bio jedan pomagao. A i kažem, ja to sad će imati sastanak, dakle, stalno imam vezu sa totom decom. Kao sad ovo je već odrasli, i opet dolazi i volem kad tako diskutujemo kako je onda bilo, kako su se onda vladali, kako se danas vladaju deca. Eto, otim ovo je. I stalno unapred, samo napred glede.
1: Radili ste u prosveti. Da li je po vašem sudu i to doprinelo da ste doživjeli tako duboku starost?
2: Svakako da je i to ovo doprinelo. Taj pedagoški život je dosta težak. Mi smo mnogo puta pričali kakve situacije smo imali za ono vreme, ali čovek je gledao to da tu decu na dobro, na poštenje, da utiče na nje. To, hvala Bogu, bilo jako mnogo takvi što su kazali neće završiti osmoljetku, ali dota sam i tero da mora, i posle nisu znali šta da radu. Dakle, svima to preporučujem, da i nadalje, da se ne daju, ne gledaju život napred, jer je život kratak, i ovako 94 godine tako vidim da je kratko.
1: Čime se ponosite?
2: Ponosim se što tako jake sam imao, koje sam mogao da unapredim. Dao sam nje uputstva za život, i vidim, i oni sami vidu. Drugačije sam mislio oni onda za ono vreme kao deca, ali eto, hvala Bogu, eto, s kime se godova nađemo, u dobrim uvek.
1: Vidimo se iduće godine ovdje.
2: Daj Bože da se vidimo i iduće godine. I to je dobro što čovjek uvijek misli da će doživjeti još. I nema da se staro šta, da će Bog nekako. Voda ćemo doživjeti.

0: U nastavku emisije idemo na prelepo mesto u Severnu Makedoniju. Naime, seniorska grupa folkloraša Kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza od 2. do 7. septembra boravila je u Severnoj Makedoniji, Ohridu, gde je učestvovala na tradicionalnom međunarodnom folklornom festivalu. O gostovanju Pomazlija u gradu, koji je poznat kao Balkanski i Evropski Jerusalim, Anicu Šošić-Krunić, predsjednicu Opanaka, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Još smo malo umoreni, ali stvarno je bilo odlično, dobro organiziranje, prelep je Ohrid. Doživljaji su stvarno fenomenalni bili i ne mogu ništa reći što je negativno. Dakle, sve je pozitivno, osim toga da smo se umorili malo. Dosta je bilo naporno, ali to je tako na festivalima. Tako da imali smo naročito onaj srednji deo, pa tamo u subotu smo, kad je bio i festival, onda nam je bilo naporno. Imali smo jednu radionicu prepodne. Radionica je trajala 2 sata dužine od 10 do 12. Tamo smo igrali makedonske igre, odnosno učili, pokušali naučiti, dosta je teško bilo. Posle toga smo imali mali koktel, a zatim posle ovoga malo samo sa slobodnog vremena, da baš sat vremena ni toliko. Žurili smo se da se obučemo u nošnje i onda počeo defile po gradu i sa defilejem smo odmah i ulazili u veliki kulturni dom u Ohridu i počeo je koncert od 6 do 9:30 uveče. Tako da 17 grupa je nastupilo, mi smo bili 15 na bini iz raznih krajeva, dakle Bosna, Hercegovina, iz Makedonije i Ohrida, pa da i iz Ohrida su bile puno grupe, dakle Makedonci su bili najviše njih i jedino mi smo bili iz Mađarske, dakle nije bila van zemlje nikakva grupa, jedino mi smo bili pozvani, tako da velika hvala za organizatore.
2: Koju igru, koju koreografiju ste izveli?
1: Za ovaj nastup posebno, ali to će nam i ostati, za ovaj nastup posebno sam sastavila jednu igru koja je iz okoline Pomaza, jednu koreografiju, dakle sa plesovima i sa pesmama koje se još danas znaju, ali retko se pevaju već i retko igraju, ali su poznate tu u okolini Pomaza. Dakle, pokušavala sam da sastavim takvu igru koja se još nije igrala, pa sad davno se igrala, u ovo vreme već nije se igralo, dakle da nam to ostane za jednu i za buduću koreografiju, makar gde bi mogli nastupiti. To je jedno stvarno posebno nešto i to se i videlo tamo, tako da pohvaljeni smo to puta, jer kao i nošnje, to tamo nisu poznate, ove pomaške nošnje uopšte nisu vidjene i ni ovi koraci, ni ove igre, tako da publika i organizatori su bili oduševljeni, tako da ja sam vrlo ponosna.
2: To znači da aplauzi i zapravo mišljenje publike i organizatora ukupno gledajući itekako daju podstrek za dalji rad, ali siguran sam da dok ste boravili u Ohridu bilo je mogućnosti malo da obiđete grad i naravno njegove kulturno-istorijske znamenitosti, zar ne?
1: Malo smo imali vremena, pošto nismo samo u Ohridu boravili, nego smo bili u Skoplju. Dakle, prvo smo prenoćili u Skoplju, pa posle 3 dana u Ohridu, pa onda opet se vratili u Skoplje i tamo. Ali za ovih 3 dana, pa 1 dan svakako je ispao, to je subota, a 1 dan nam je ostao za izlet sa brodom do manastira Svetog Nauma, naravno. I osim toga, u gradu, pa po gradu smo se šetali, da, i pogledali, ali tako posebno vodiča nismo imali, nego ovako sami i poznanstvo što smo imali, oni su nam pomogli u tome.
2: Da li vam se pružila prilika da razgovor povedete sa, recimo, predstavnicima drugih ansambala i naravno sa organizatorima, jer ubeđen sam da i u Ohridu postoji kulturno-umetničko društvo, pa možda i sa njima da se tešnje povežete i možda čak i pozovete njih u Pomaz.
1: Jeste, svakako. Drago mi je bilo što smo se našli sa davnim poznanicima iz Vrbasa, sa Miletom Vujčinom, dakle njegova grupa je isto bila tamo kao veterani i s njim smo se našli i sa njim sam se dogovarala već za budućnost, naravno, pošto smo davno radili već zajedno, ima već 4-5 godina kako nismo zajedno sarađivali, ali sad ćemo opet. Osim toga, naravno, Ohridska grupa, odnosno oni glavni organizatori koji su bili organizatori tog festivala, oni su nas već povezali sa grupom i sa njihovom grupom veteranima i već u dogovori, dogovaramo se o tome kako ćemo i šta ćemo. Ja mislim da ćemo uskoro, ako Bog da, onda ćemo još ove jeseni da se sretnemo, ili će oni doći ili ćemo mi, a najverovatnije će oni da dođu, a o tome još ne mogu da pričam, još nije konkretno ništa, ali da, dogovori su počeli.
2: Pošto 30. oktobra organizujete koncert, jedno lepo veče, pretpostavljam možda će to biti najbolja prilika da se ponovo sretnete, sastanete.
1: Vidit ćemo. U planu je, to ne zavisi samo od nas, nego od njih i od njih, tako da, dakle, jeste, u planu je.
2: Do godine hoće li ponovo biti ovog folklornog festivala u Ohridu i da li su vam organizatori možda već uputili poziv?
1: Jeste. Dakle, to je bio sad 6. festival veterana, kako sam tamo doznala. Sljedeće godine opet će biti i naravno pozvali smo. Tako da ja se zahvaljujem njima. Tako smo se rastali da se vidimo na godinu.

Dragi slušaoci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja, posljednjeg radnog dana na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju Po željama voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak predstojećeg vikenda. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.